0: Cosmo.
1: Svijetle figure na stropu drhture kao žive, drvo sivi, kolona kamiona s crnim topovima.